0: ruin ren re wekata kata wure ndeli ni nukubula ba marote kene tiko na kabibuna kini kua sa kutumina ngone ni sa voe rosa nga buluka tolu na miniti metini na kaloko iya nda babi ni muna katiko be morete kei ena nona mai wasia tiko be kenda na tukutuku membaleti na mabatu eo lolo masara nga nditao Nyo rete tiko na rongwanda na yamba ki ono eh, non rete tiko na nondra wale lava. Iya, itukutuku I ni New Zealandi miambaleti irto maitaranaki, irto dingoma tiko indoni itukutuku ni kerebebu kina obisa, eno matakini singatambu na tamatakini akani obisa mai Mount Taranaki, mai virto elewe tolu, Nanda uzambe se taumbale e ulini vanua, to na trampers. Erto tukuna tamare ni ovisa, ni rau le rua, e rau mavua mbimbi toka ka andua, a se lako tu ena vanua, ka tu voliki nana ka sa segni rau ni toso, ena wuku ni wakau, se na wakau ni uza ze wata, se snow, ena vanua, ena kena wabaku. Ni uza ze bata se snow ena bonua katiko ko bolikina mani baka zori endo na ba gangara kena be buke be bueti baka ngante kikina na helicopter karto lorai rawa na le tolu ena na tolu na ndu ni bonua ena ulu ni bonua ngo taranaki Erto bueti mbula kede na le tolu na le ni bonua ngo Karto dizi baki pal nimbula merto la kilora iba kabuni wai. Raba bini bina ketiko. Nan leo ni bono taranaki na buk ni bebuke le buka rawa kina ni na bebueti mbula verto na le tolu. Erto sa wakasal tekitiko na tambane ni obisa na buk ni ganga rauni na ngole zake na uli ni bono wakam bimbi kenda bulangi. Kani ngone ni lutu tiko na uza ze vata, ka menda lako vata tiko kenandua na kenandao. Kira itali tiko nga, kerao ni oti na itubutubu kabinaka membera ni kamba dake uli ni vanua, ka mekau tiko na nomu ni PLB.
1: Mwana yeah. tambana ni emergency, eh? Yeah. Kit, emergency kit. Mwana kote tiko batike kukia baka. Ndo sa mani tubutu baka. Ndo ngole zake tarna. Kukila ile buwe na wakanda. Ra ngole tiko. Hena wukuni ile buwe na lwewe. Anda rando vya le reza na snow. Eh?
0: Mm.
1: Rabia le reza na uzeze wata. Rabia le tara. Ya arto viva sala. Teki tiko na tambani yobis. Kenda lako tiko. Miko tiko batike kenda na nondo emergency kit. Baleta na kona PLB
0: kuni
1: tukunchungori
0: PLB
1: ndo na ikupinda hiyo kale la iba ka ikupinda la iko na le tamba kama ndarto na ngere ni rider rawa waka mige GPS signal eh emitaka kwa mena gele ore rano bone ikutukina ke baka osama ni kerbe ibuke ni sai do biku ndo na lenga ya arto na Nanda na wekanda ya arto mani ya kaluza ni rito sotava na kuku ni dhangi kina baba kuni uze ni zeba tamaitha kia rito sanga ni toma na rano na rito sasanga karto sama ni kiribe ibu kikina anga wala ni ndona helikopta sanga ile ilili sumbu endo na le ni vanua beti zindrendre na kia na le irona helikopta na vi na ulu ni vanua ya na buku ni nraki na ngauna ya sanga indua ilili sumbu sartonga ikauza kia wana ngain rete kizake dunde no bunwa na mai no bunwa erto tukine le to longo erto sen ni la komata yo ya de tukine ke na bibueti ngai berta le ni buto no bunwa na bogi le singa tambu sarto bueti bula karto sabo le le sar ki bal ni bula karto sabi ba sal tek tikine tambani yo bisem ndo ngaroni ndo la kondo no bunwa and da bula ngikina na buku ni sar sarra me la kuti go indua na kena ndao se indua he sa to ki tiku ni vanua me ra ni ya kuni tona lenga se me tapa te ki kende tiko ena buku ni lenga tumbu koso ena ra ni yazo
0: na mani telefonitale seiba walu nan rao seiba lima tolundua

0: Makare, pamaro te kente tiko na e kabi mina ke niku e na sere kauni meli. Na ngau na savo e tini ka ono na miniti me tini kandua na kaloko. Peke mnyo sange se mamae ni mbulo binaka sere ngo ni nanumi ke de tiko kina. Mbulo binaka ropate. Se nungle da virna ngone uli goti ke te mere wanga pambimbi be head girl
1: asang ningole da virna be mekani ro turanga to wata te mai meme betanga kine be te mai mendi rombo le binaka na mbogi binaka endai asang ningole da pana vo vale na kore wanga lima mai matamata usule nungu ya do JJ Ochoni o te ke itale ke di
0: mai te puke nro mbule mina ka edi te lein batiki ke maina dhuruki nro nro numi talpiti ngana serengo tona kango mei omaru ndo mbule mina ka nro ni masi apo ke lesi ndo nro numi talpiti ngana ser taravango mbule mina ka nisa se nro dai po seru ke vivi mai manurewa mbule mina ka senada ke cho sese ndo nro numi talpiti ngana ser taravango Birdland, ser ki kandavu. Se nungi nebute langa irana we kangu mai kandavu. Bule binaka nemani ki lavinia ki kao, ndo nungi talitika na ser tarawa.